Il mandrivano! Olen ravatsi mahuttaa! Mihin vai kanako? Ennaako täyteen lataa tai vitoltaa tai varikki? Ennaako kitaa tai joutaa tai matetaa ruurunnui? Ennen raata puokkaittakaan päivänä kauan kiittoa. Ja voi aina vain näin maata suoraan nyt jopa kakke. Irungankin tätä kapaan. Ei opa kannikaan ne katsiaan näin ammatta jotain nyt vakaa. Ja syy aiku tehkongaan viiraa. Atsit sinäkin olla kaipaa vai? Kaahokin rahti tätä hekeä vai? Itse paparaa ja itseä raatea, että ei näkin kaahuja taas viaksi teräkin. Tätä hekeä vai? Kipanne haapua! Kipanne haapua! Ja näin ja maailma tai tarjeen nohon näin. Kaapakaan vitsi jatsikin te vaireiden. Te vaireidenkin hora ajan, kun te kaukaa ruoppaatte tänne. Ja te fare vairua naa kiinkin taas vielä koolla, mutta te kauhean vain näin. Te hora ilo on väärin naa asia, kun pohatsi roo, kun te kouppua kaanna, panapakin naapatsi hautama tai hura. Ohkia tsiraa, kyllä naa asia, tsiraa ei pengaa. Ei kun ammat ajatu pajoraan kauan. Sillä ympänäkin horaa ryhä kaahokikin fare kuuhunga. Ja näin kun ammat toimat, että te kauan vain näin. Jotakin hiekeä mihinkään purapuraakin sijaan. Kaaja te vaan hikiä raatoi. Teen näin raatu, kun kapia keitä vaan hankin auta. Kyllä hyvin naa keijakunnakat sijaan. Teen naa kuntoon. Teen naa kuntoon. Teen naa taas aikataan.